Fáilteráisigh Síos na Cortacha, Brendan Latsa, Súlagam go bhfuil tú ag tú go mór leis an deireadh seachtain agus I'm sure jazz fresh and better, eh? Curtis leis an track seo anocht. Cén bhliain, though, it's Justin Timberlake.

Sin Robbie Williams come undone agus an comórtas Eurofisher siúil an deir seachtain seo. Bhí cean ón comórtas agam níos luithe ó céile ach tatú agus cean éireannach ar an mealach go lua fan go bheith imid an raibh sé ag ibhar a féin. Anois though, here's Tom Craft, Loneliness or Midwest.